tajum tatajum tatikita tatajum tatatajum tatatajum tata tatikita tatikita tatakita tatakita tatadinga dikkada tatadinga.